0: mahaku tayyih riutsih yare takchi mahare tam riushubano.
1: Li yare kikbih chrich.
2: La shokuhe pa Galilea katel huiriat. Chachoborih chinohim chatiho hawi. Kategori kawil nari chemankota hun ashalutsih ri Dios kel ulok pari Galilea.
1: Tekuri chikihuhnal kebebit chotak kachoch.
3: Juan capítulo 8.
1: Katekuri ri Jesús beu bi puwiri hyup olivo, katekut aretak chi sakarik, peche humul parenim rachoch ri Dios, e konohel ri winak kepe ulok ruk. Riare kituyik e kukut ri tzik chikwoch. Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi hun ishok chowach che shiriktak poumak ruk achi, ikiari are pinikah. Kategori kikibir chrech ri Jesus.
4: Ahtir we shokri raqtakhnaqulok are taqchi takhin chrech ri makah ruk achi. Kategori kataqan ri Moses chqech pari pishap. Che ke qa kamisa che abah we shokibri. Kategori at khas kabir
1: kikibir ronokhel wiri arech kikokhri are pakash. Arech kohun khas watch ri rumal kikban qatokhtsi puwiri are. Kategut ri Jesús kulukba ukokri y kumajich tibanik rukri uwi uqa puleu. Kategori. Rumal che sibalak kikkotu chi puwi wiri. Kusukba rib e kubik chkech.
5: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa rina bea bax chrech ri are.
1: Kategori. Kulukba che khmul rib ek tiban puleu. Kategut. Ri iare. Are takchi kikta wiri chki khuknal ki elubik hunchrih ri hunchik are kna bakhri ri ikhtaq winaq chik kategori kanakh kanu tukel ruk ri ishaq chik opanik iyah ri Jesus kusuk bari kategori kubir chrech
5: ishaq khawi khe kowi la man qota hun shuban qatox tih pawi
1: kubir ri are
6: man qota hun haushil
1: Chichanim ri Jesús kubir.
5: Riin, shoguhe man ki bantak atoxih pawi. Hat echwer kamir matmakunchik.
1: Ri Jesús ki uch aber chikmul i kubir chkech.
5: In ri inu chek inu saqil wachuleu. Ri hunche ki inu ternebeh man kminta chihumul ri parik ekumal. Shanik okhi ri usaqil kasre mal ruk.
1: Tekuri. Ri fariseo kikbir chrech.
4: Riat, kaban qatoxtih chbila wib. Ri qatoxa tzih man utztah.
1: Ri Jesús kubir chkech.
5: Genakut, ri inkin man qatoxtih chbil wib. Kategori, utzri nu qatoxtih. Rumal rech, cheri in wet am hawihe impeti naqwi ulok. I hawihe kim bewi. Kategut, ri ish ma i wet am tah hawihe impeti naqwi ulok. E hawihe kim bewi. Ri ishki man qatoxih rumal ri tio hilal. Ri in man kota hun kim man qatoxih puwi. Katekut. We kim man qatoxih saqalaxih rinu qatoxih. Rumal recheri in man nutukel tah inkolik. Shane inkoin e kori hun in taqowina kulok. E pari ipisha tzi batalwi che utsri qatoxih kikbani kep winak. In ri kim man ri qatoxih chbilwi. E rumal kuto qobisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban qatoxih riare che intaqowina kulok.
1: Kategori kikbir chrech.
7: Hawihe kowi riatat.
1: Ri Jesús kubir.
5: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
1: Kubir wetzihri hawi kowi rukolbol ripuak. Are takchi kukutri tzih paranim rachoch ri Dios. Emen kot hun winak kachpo ubiri are. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Ri Jesús shokuhe kubik chihumul.
5: Ri in kimbe nawa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ish chila.
1: Kategori ri ahudio kikbik.
4: La shaku kamisah ribla rumal che kubir, hawihe kimbewi riin mankuyata kishberi ish chila?
1: Tekuri kubir chkech.
5: Riish ishrechi kim, riin inrech achsik. Riish ishrech we wachu lewri. Riin man inreshta we wachu lewri. Shbitach chiveche riish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohon tachche inri kishkan wa pari imak.
1: Kategori kikbich chrech.
8: Adkachin riat.
1: Ri Jesus kubich chkech.
5: Shas pari umahi balu loknu bim chivech. Riin. Kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoksih piwi. Katekut, rin takowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
1: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ritat shel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
5: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri. Eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovug ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krahri are.
1: Are takchi hewak chowik, ek isi balak kek honch rechri are, ri Jesus kubik chkechri a judio. Cheshik khon chrechri are.
5: We qas kish khaki pari nutsih, qas sihri ish nuti khon shelab, kategori, ki weta mahri iri sakalaktsih, eri sakalaktsih kishu tsakopih nari.
1: Riye are kikbih chrech.
7: Ri uch ughri khadil ri Abraham, e mankota khumul ughshimital puqab khon winak. Shakhek uri, khas ku checheri at kabih kish tsakopitahna.
1: Ri Jesus kubih chkech.
5: Qasih qasih kim bihchiwech, rihunche kamakunik, shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjekel tari paha. Katekut, rikohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shahek uri, wekishu tzakopih rikohol shel, qasih ish tzakapatal ri. Riin wetam, cheri ish ishri halil ri Abraham, katekut, arekiwah kinikamisak. Rumal rech cherinutzih man ktiqitah tapari kush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk rinutat. Eri ishki ban ri itom ruk ri itat.
1: Kikbih chrech.
7: Ri qatat arere Abraham.
1: Ri Jesus kubih chkech.
5: We ishral kwal ri Abraham. Ri ishki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut ri kamikri. Ri ishki wakini kamisah. Ri in che inhunachi. Che nubim chiwech reh sakalaktsih, che shintayih rukri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
1: Ri ye are kikbih chrech.
8: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nimch utir. Ri uch shahun qatat, chi are ri Dios.
1: Ri Jesus kubih chkech.
5: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa, rumal reche ri in, in elenak e impetinak u lok rugri Dios. Ri in man impetinak ta u lok shakpa wech viri in. Shane are ri are in takowinak u lok. Khas che man kik amta u qa we nutzik, rumal reche man lok ta ki tatabeh we nutzik. Ri ish elenak u lok pari itzel. Che are itat, e are ki wak ki manori rahawanik ri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibal u lok kategori, man shakhiqita pari sakalaktsih, rumal reche man kota sakalaktsih pari are. Are takchi kuban takritsih, are kubih rekhastak kelulok pari are. Rumal reche akhbanaltsih, e are utatri manokhtsih. Katekut, riin man kinikohtak, rumal reche kimbih ri sakalaktsih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che riin kin makunik, riin kimbih ri sakalaktsih. Khas che man kini kohtak, ri khun che kelu lok pari Dios, ku tatbeh ri utzih ri Dios. Ri ish, we man ki tatbeh taweri, man ishrech tari Dios.
1: Ri ach udiyo kikbih chrech.
4: La man katzih tane, ri kikabih uch. Aretak chi, kikabih cheri ad khunak Samaria. E che kohun itse la uk?
1: Ri Jesus kubih.
5: Ri in, man kota khun itse luk. Ri in, shane nimkin wilwi ri nutat. Kategori, ri ish ki tsukuh re tzalashik nuwach. Ri in, man kin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwi ri khastak. Qasih qasih kim ih chiwech. וכוחון קוק אסלמח רינוציך, שס מנרי קרילטרי ריקמיקל.
1: ריחו דיוק כביך צ'רץ.
7: קמיקרי, ראוך כתם ג'ריאת כוחון יצל אווק, ריאברהם שקמיק, שכוחר יקשלתה קוציך רידיוס, קטקורי ריאת כביך. וכוחון קוק אסלמח רינוציך, שס מנקרילטרי ריקמיקל. ריאת, לעריאת נימפוץ צ'וואץ ריאברהם ריקטת ששקמיק, שכוחה, ריקשלתה קוציך רידיוס שקמיק, את חצ'ין את ככוכבי,
1: ריחסוס קוביך.
5: ריאין, ותנים נוקיך קניהו, צ'ירומל אקענוי בריאין, מנקוטה ופתן רינוקיכיל. קטקות, ערי רינותת קיהו רינים נוקיכיל ריאין, ריארי, צ'קיביך צ'רץ', ערי ערי ריקדיוס. קטקות, ריש מני ותאם תאוואץ', ריאין, שעני כסיך ותאמו וואץ'. קטגורי ותריאין קימביך, ריאין מה ותאם תאוואץ', אין חון בנל ציך נקורי איש חצ'ה ראיש. קטגות, ריאין ותאמו וואץ'. קטגורי קינק אסלמח ראו ציך. ראי אברהם שערי ראיתת, סיבלש כי קוטיק. הרי תחצ'י שו צ'ומח שקריל נא רינוכיך. שרילו, קטגורי שקי קוטיק.
1: צ'צ'נים ריחודיו כקביך צ'רץ'.
9: ריאת, מחנק או כווינק לחוך אחונאפ. קטגורי שוויל ראי אברהם.
1: ריקסוס קוביך צ'קיץ'.
5: קסיך קסיך קימביך צ'יוויץ'. הרי תחצ'י מחה קלה שרי אברהם, אין רי.
1: צ'צ'נים ככמוקוך תקרי אבך, הרי צ'קיק צ'ריך ירא. קטגורי ריקסוס קוקורי צ'קוואץ' אקל בי פרנים רצ'ו צ'רי דיוס. חואן קפיטולו נואבה. הרי תחצ'י קוק אוויק, קריל חון מוי צ'שאס פרלשיבל ולוק חירי. ראו תכו שלאב ככביך צ'רץ'.
10: רבי, חצ'ין שמקוניק, ערי ריארי, און ערי ריאונן, אהותת, ערי צ'מוי ריארי שלשיק?
1: ריחסוס קוביך.
5: מן שמקון תארי ערי, שכוחי מן שמקון תארי אהונן אהותת, שני ערי צ'קקות תחרוג ריארי ריאוצ'ק רידיוס. ערי תחצ'י פקיחנה, רחאושיק קצ'קוך ריאוצ'ק ריחונצ'ה אינותקו מולוק. קוקקאב, ערי תחצ'י מנקות הצ'יחון וינק קוויניק קצ'קוניק. רתקצ'י ראין, אינקות שוואצ'ולאו, אינסקי רצ'רי וואצ'ולאו.
1: רתקצ'י שביטח ורי רומל, כוצ'ובח וכאשך שוואצ'רי ולאו, כובן שקול רוק רי וכאשך, איקוקוח ושקול רי, שתקרי וכאוצ'רי חון מוי. קטגורי קוביך צ'רץ'.
5: חת חצ'אחה וואצ' פריחורון רצ' סילואה.
1: צ'פה קצ'אבל קוביך. תקום. רימוי קבק. קוצ'ך ריוווץ', קטגורי רונוחלצ'יק קרילו ערי תחצ'י קצליח ולוק. ריהו כולך ארי ווינק צ'יקלום כנוק צ'ערי סינג מולונל פואק ככביך.
6: למה נערי טווה וערי צ'קטו יצ' רצ' ומולי קריסינטק ורחיל?
1: איקו ניקח ככביך.
4: ערי ערי.
1: איקו ניקח צ'ק ככביך.
4: מה ערי תח, חונצ'י נה צ'חונם כקיירוק.
1: קטגות. ריארי קוביך.
4: אינרי.
1: קטגורי ככביך צ'רץ'.
4: חסקו חכי קריפ שובן לאווקוץ'.
1: ריארי קוביך.
2: ריחונצ'י צ'אובי חסוס שובן שאול שכוך צ'ורי נוואוץ'. קטגורי שוביך צ'וויץ'. חת פריסי לואה יצ'צ' אחה לאווץ'. ריאין שימבק שינצ'ח רינוואץ'. קטגורי שינקאיק.
1: ריארי ככביך צ'רץ'.
4: חוויכה קווי ריארי.
1: ריארי קוביך.
2: מנוויתה אמתך.
1: ככמו בירי מוי כנך צ'קוואץ' ריה פריסאו. קטגורי פחונק איך סבדו. הרי תחצ'י ריחסוס שובן רישוקול אישוחק רווקוואץ' רימוי. שכוחה ריה פריסאו ככותו צ'י חס ובניק שובנו צ'קקאי צ'ק ריארי. קוביך צ'קאץ'.
2: שכוח שאול צ'ורי נוואץ' שינצ'ח נוואץ'. קטגורי רונוחל צ'יקים ווילו.
1: איקאו חון צ'קיץ' רי פריסאו צ'קי קביך.
9: וואוי אצ'י רי, מן אלנק תאולוק רוק רידיוס. רומל רצ' שמן קוצ'כיך באכתה ריק איך סעבדו.
1: איקאו צ'י איכו חון כקביך.
6: חסו בניקו בנו חונח מקונל, ריתק כותבל חצ'ווירי.
1: קטגורי, כוחון חצ'ו איב צ'קשול. Katekuri kikbih che khumul chre chrimoy.
6: Ekuriat, khas kabih chri khare e puwir khun che shukhaq li awqoch.
1: Kubih.
2: Ri are khun ashal utsikhri dios.
1: Ri ya khudio are tak makha ke kiskhri eunan eutat. Mkikkohtakh che moy kanok ri khuna chiri chik kaychik. Kikkot kichi eare.
6: La areba ve igual cual chekibieh muy shalishik. Has kuchewa cheka mikri ronohel chik krilo.
1: Ri eunan eutat kikbieh.
4: Ri uch ketam che areba ve kal cual. Shokoje ketam che muy shalishik.
11: Katekut, has kuche. Che ronohel chik kril kamikri. Ri uch manketam tag. E hachin shahakouri ubokoch. Shokoje ri uch manketam tag. Chitaba kuweri chrech riare, tzakat chihunab, riarek kowin la, kichawchi parechwi.
1: Rieunan eutat hewa kikbih, rumalrech chikikishbihkip, chkech riahudio, rumalrech chiriahudio, shikban hunk atochzih ehunam chikiboch, chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Cristo, kikiak ulok pariuk olbal chabal. Sharumal wawiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi uhunab. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih riachi chi moikanok. Katikuri kikbih chirech.
6: Nim chivila aviri dios. Riuch ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
2: We ahmakuninel riare. Riin mangwetam tak. Riin shakun khas wach riweta am. Riin cheri ubanom kanok in moy eku kamikri runohel chikim wila.
1: Katikuri kikbih chrech.
4: Khas ku shuban chawach. Khas u haqik shuban chrechi awogoch.
1: Kubih chkech.
2: Warish bitak chiwech. Katikuri riish mashine tatabekhtak. Khas ku cheche are kiwak kitachi humul wari. La shashu kuhe kiwak ish kishushik ishutihoshelab riare.
1: Ketzalah wach wachi, katekuri kikbih chech.
9: Atri atutihoshel ri hunachiri, ri uxhani uhutihoshelab ri Moises. Ri uch ketam, cheri dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, manketam tah hawi hewi elena kulok.
1: Riachi kubih chkech.
2: Are kuwari sach balkush. Cheri ish man iwetam tak hawi hewi elenak ulok riare. Eche shuhaq wehe taknu wak ochri in. Ri uch ketam cheri dios man ke utatap ehtari e ah makib. Katekut wehun winak kushib ich rib chuachri dios ewe kupan ri rahawanik. Ri dios kutatap ech ri hun winak ri. Man kota humul tatahinak che hun winak shuhaq uwa och hun winak chik che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri. Wetamate elena kulokruk ri dios mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
1: Kikbih chrech.
9: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ukok.
1: Katekuri, kikikia kulok riare. Katekuri, ri Jesus kretamach chi shikikia kulok riare. Kurika ikubih chrech.
5: Lat katkohon chech riokohon riachi.
1: Riare kubih.
2: I hachin kuri ri are a hawshel, are chkin kohon ri inchrech ri are.
1: Ri Jesus kubih chrech.
5: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri ri are.
1: Chishakbi ri are, kukalai hisah e kubih.
2: Kin kohonik a hawshel.
1: Katikuri kumehrib chuwach ri are. Chishakbi kubih ri Jesus.
5: In petinak pawe wachuleu arechk bantahun at baltsih. Arech riman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
1: Ejujun fariseo cheik orruk riare kiktawi tzihri, katikuri kikbih.
6: La shokuhe og moyibriuk?
1: Ri Jesus kubih chkech.
5: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uch ronohel ke kilo, ri mak ke heki kanok.
3: Juan capítulo 10.
5: Qasih kimbih chiwech, ri hunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richih, eshane kapan puwi, we areri ejun ela om ejun itzel winak. Katek ut ri jun chekok pari uchi ikral, are ahyukri chkech ri chich. Ri ahtorol uchi ikral, kuhakri ri kral chrech. Kategori ri chich ki katatbeh ri uchabal. Chki hujunal ke usik ihri e uchich. Kategori kerel sahubik eke ukamubik. Are takchi ishe e satahubik konohel ri e uchich. Knabe hubi chikwach. Kategori ri chich ki ternebeh ri are. Rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiterne behta ubi hunwinakri, che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hunwinak, che manchop talta uwach.
1: Ri Jesus shubich chkech, we hun tziho belil ri, katikuri iere, man kikchop tu bishkal we shubich chkech. Katikuri, ri Jesus kubich chichumul chkech.
5: Kasih kimbich chiwech, inri inuchi kral chkech ri chich. Konoheli epetinak kannabech nuachri in, e la gomab shokohe e itzel takuinak. Kategutri chich man kshkitat behtari kich abal. Inri inuchi ikral, wekohun koku bi pari uchi ikral, che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpetik arecha kulbana ilak. Kulketakulak eku kamisah konohel. Rin in petina karech konohel kikohi kikasle mal, e kikohi ksi balah kikasle mal. In rin utzalah ahyuk. Ri utzahyuk guhach ri ukasle mal pakivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman erech tarichih, aretak chi kril ri utiw ki uyakan richih. Kategori kanimahik, kategori ri utiw kuyayi tech kech e ki utuki hubik. Rumal reche riare tohom rik ilal emanim ta kik ihri chich chuwach. In ri in utzalah ahyuk. Eri in wetam ki wach ri enuchich, eri enuchich ketam nuwach ri in. Hachari tatshel che retam nuwach in, heri wetam uwach ri in ri tatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkech ri enuchich. Ri in, eko china nikah nuchich, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, Rahaw shik che king am kibe. Eri e areri kik tatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kino logok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in e arech ki atak china humul chwech. Mankota hun kesan chwech. In ri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nukaslemal, shokuhe ko, Nukowinem arech ki atachina humul chwech. Are wari pisha uya omu lokrinu tat chwech.
1: Katikuri humul chik, manhunam tchikwech ri ahudio, rumal rech wetzihri, ikichik shol ri are kekbih.
6: Kohun kashtok ruk, shokuhe, moshirnak, haschekit at behri utzih.
1: Ikoch nikah kekbih.
4: Wawetzihri mankel ta ulokla pauchihun kashtok.
2: Hunitzel huinak, lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
1: Shok o usashik pari Jerusalem ri nemak ikhrech rik ak nimrachoch ri Dios, si balak kashtew. Ri Jesus kuakat pari nimrachoch ri Dios, chushi ri hun hache rachoch ri Salomon, ri ahudio kiksutik kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
9: Chikate hampana gapana rik ash shrech tak rikush labal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
1: Ri Jesus kubih chkech.
5: Weri ishbitak chiwech wumal ri in. Kategori manki kohtak. Ri chak che kimban pari ubi rinutat, areri rik banow katoksih panuwi ri in. Katek utri ish manki kohtak weri. Shane rumal cheri ish man ish huntak chikshol ri enuchich. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kin yahunalik kaslemal chkech. Kategori kasihne che ke kamtah. Kategori mankota hunri che ki utokihu bipanukab. Ri nutat che shuyachwech konohel are nim chkiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik hun hasuwach pari ukab ri tatshel. Ri in eritatshel shahun qabanom.
1: Humulchik ri a judio ki kemchi ulok ni kaja bax arech ki kiyak chrih ri are kategori ri jesus kubich kech
5: ri in nukutum chiwach ki utsalah takchak chepetina kulok ru gritat shel hachikeri chakri che rumal ki ni kiyak chabax
1: ri a judio ki kbir chrech
4: mankota hun utschak che rumal kat kiyak chabax shane rumal hun itsel tsikh kabir pueri dios Shokhe rumal recheri at adjun achi kategori ka koja web at dios
1: ri jesus kubichkech
5: la manse batalikta paripishab innubim ishish dios we e dios kchari arech kechri hachin takshbishli utsir dios chkech kategori man loqtak kulelash ritzir ri hun chetioshirisam etakomu loqchu wachulew rumal ritatchel ri ishki bichrech Ri at kabih hunit sel tzich puwiri Dios. Rumal recheri in shinbih in inukoholri Dios. Weri in, man kinbantari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohonta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tatshel vuk ri in, e in ko in ruk ri tatshel.
1: Humulchik? Kakik chepriare, katikut, riare, shanimahu bi pakik up. Humulchik, kbeu bi chakap chik chrech rihordan, hawihe, nabekanok shuban kasna rishwan. Katikuri riare, kanakan chila. Sibalak ike open ruk riare, katikuri kikibih.
7: Rishwan, mankota hun kutbal shubano, katikut, kastir ronohel rishubih rishwan, puwi weare ronohel.
1: Kategori chilari ikike khon chre chriare.
3: Juan capítulo 11.
1: Kone hun yawab winak areri lazaro riah betanya che are kitin mitri mari eri rachelal marta. Ri mari are shibnori khionik rukri kok alah kunabel eshu chaki kharisah rirakan rukri wi ri ushibal lazaro are are ri yawab. Ikebranap ketaqan chubishik chrech ri Jesus.
11: Ahaushil, bihun jasib lahlok chawach ri at, yawab kolik.
1: Ruktaq wetzihri ri Jesus kubih.
5: Weyabil ri, mankukam taubi parikamikal. Weyabil ri, sharech banal toqob chech ri uqihil ri Dios. Arech kikihilashik ri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachalal iri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawab briare kanakchi naken kebqih pariko wirare aritakchi okowinak chiri kebqih kubih chkechri itehoshela
5: Joba, chukhtzalih chihumul pari judea
1: Ri eutohoshela kikbih chrech
4: Rabbi, mahane nahri chiriya judiyo shkak shat kikyak chabak katekuri katbe chihumul khela
1: Ri Jesus kubih
5: La man kablahuh tari kahbal ko pariqih, we hun winak bin paqih, man kuchaqih tarakan. Rumal reche sakchu wachri usakil we uwachu lewri. Katek ut, we hun winak bin chaqab, kuchaqih rakan, rumal reche man kota risakil pari are.
1: Kubih wiri, katek uri kubih chik.
5: Rihun kachil lasaro warinak. Katek ut, riin kimbechi ukasus shikri are.
1: Riete khoshela kikbir chrech
4: Ahaushel we wernak kol takhnari
1: Ri Jesus are shutzekho khri ukmekal katekutri are are kikchomakh chiketkhon puwiri waram katekuri Ri Jesus kusakirsakh chikuch kubir chkech
5: Ri Lazaro shkamik kategori kinkikotru maliwech ish cherin maninkota khela arech kishkohonik katekut khoba Hawik oviri are.
1: Kategori. Rimash, rikbish didime onjo shchrech, kubich chkech ri nikah itehosholapchik.
2: Chokuhe, hobari uch rukri are, arech kuhe kamarukri are.
1: Aretachi kopan ri Jesus, kurika ri Lázaro, chikiheb ichchik mkutalchi parehul, ribetanya nakachi ri Jerusalem. Geni hacha kholakhuk estadios esibalakh e judio sheopen kuk rimar ta irimari
3: Chrech ukup sashik kikush rumal rikishbal. Aritakchi rimar takreta mah chepitna kulok ri Jesus. Kelubi chukulashik, katikuri rimarit yulik kanakam paha. Rimar takubir chrech ri Jesus.
11: Ahaushel, weta atat kori atwaral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Ringuetam, chero nojeri katachrechi Dios. Riare, kuyana chavech.
3: Ri Jesus kubir chrech.
5: Ri ashibalk kastahna uwach.
3: Ri Marta kubir chrech.
11: Ringuetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbalkir.
3: Ri Jesus kubir chrech.
5: Inri in kastahibal, ri hunchi kakohon chwechri in, knebak kamik. Chik aslik wiri, katiguri, rihun chik aslik ekikhon chwechriin, shasman kkamta wi, lakakoh weri.
3: Riare kubik chrech.
11: He, ahaushel inkin koho, che atri at Kristo, atukohol ri Dios, rikpetik chuwachuleu.
3: Artak chi ishbitak wiri, bechu sik shikri rachlal mari, katiguri kahaskat ukok pari ushikin, kubik chrech.
11: Ri haushel kohela katekuri katusikir.
3: Riare, shiwi kutawe tigri, chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopen paritin mit, shanik ona parikolbel hawihe shukulu rimarta. Ri a judio che eko paha ruk rimari, chitahin kikupsa kush, aritakchi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubi riare. Rumal chik ikchomah chik bechuri khul chok eh. Aritakchi rimari kopen chuwoch ri Jesus. Aritakchi krilo perkatik tak churi rakan katikuri kubir chrech.
11: Ahabshel, wetat kot mural mankam naktre rinushipa.
3: Aritakchi ri Jesus kril ri are chik kok ik ishokuke keok ri ahudio ruk ri are. Atut rirushlabal ihunwi kunao kategori kubih
5: hawi hexi yawiri are
3: ri are kikbih chrech
11: ahaushel tasahulok kategori kawalere
3: ri Jesus kutakbih uqeh kategori ra judio kikbih
6: chivilampe sibalak shulok uqeh riare
3: kategut ikhun chkech kikbih
4: Riare, chesh kuwunchu haqik ri uwaqoch rimoy, la man shogohetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
3: Katekuri, ri Jesus qatut chikmul ri rush labal ekbechu rihul, rihul junpek, ekohom junabag chuwach, kubig ri Jesus.
5: Chibesag le junabag.
3: Rimarta rirana brikaminak, kubig chrech.
11: Ahaushel, kochi rush labla. Benak chi pari ukaht ir.
3: Ri Jesus kubir chrech.
5: La manubim tachawech chewe kori akohonik riat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
3: Kekesak biri huna bach, katekuri, ri Jesus kai chikah e kubir.
5: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Ri inwetam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, Shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
3: Aretak chi ishbitak weri, ko kurrakakeh uchi.
5: Lázaro, chatelulok.
3: Irihun kaminak kelulok, shmitalik ri rakan irukab chrech taqatsiq, ri uoch psom chrech hunatsiq kaminak, ri Jesus kubik chkech.
5: Chikirari are echia alak chrech arech kbeubik.
3: Ek ich kech ri ea judio, cheri sheperuk ri mari, aritak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech ri are. Katekut, ekohun chkech ri are, ke bekuk ri afareseo, ek ekbih chkech ri shubon ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchka hawib, iri fariseo, kikumulikki pahun rikohib. Ekikbih.
6: Khask kabano. Wehuna chiri kuban kitak kutbal.
9: Wekakayakan bech rech. Konoherri kekohon chrech riare. kate kuri ke pena kuri ria romano e kikitu kihnari ritioshlah kakolpal e kikikis sihri pa kiwiri kamak
3: kate kut hun chkech ri eare ri kaifas che are nim chushkahau pa wehun hunapri kubih chkech
6: riish makota iwetam makichopta che are ut siwech Jika kamu hunachi bagi gue konohel di dinamit, esahari maka kamu tak konohel di dinamit.
3: Wiri, masyubih tak syak parecui, syane are-are nim cuchkahau pabihunabri, syak syukasyek ubisik ri utsik ri dios, ciri Jesus kemna rumal utok besasik kiwoc ri amak, emin siwi tetekop cikic ri amak, Shane shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri dios chike habum kim. Ishas pa wakun kikri, kik chomahu bik chik kak kik kamsah ri are. Sharumal kwa, chiwa chanim u bik ri Jesus mink binti chik chik shol, I mink kukut chiri chik woch ri akhudio. Shane kbe u bi pare tin mit chik ochu nakak ri tzinil kulew, pahun tin mit chi afraim u bi, katik uri. Kanak kan khala kuk ri ewu te khoshela. Nakak si ulok ri ki ashbal ri akhudio. Katik uri, si balak iki ewu inak ri amak. Epa kalnak chi pari kilew ulok chi pari Jerusalem na. Chusheken ri ashbal arech kik chakch obekki. Kik tskuk ri Jesus. Katik uri, kik bich bilki. Aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
6: خاص كبير لمن كبتا لوري اري بارين مقيخ
3: ريني مقتق تشوشقا خاويب اري فارسيو كي ام تشي وتق نكري ويكوخون رتام خوخيك او ويري اري رخوشيك كوياو بيشيك اري تشكشاب و بيري اري
12: وان كابيتلو 12
3: واقب قيخ تشوشيكن ريق عشبل ريك يسوس كبي ولوغ باري بتانيا خوخيك او ويري لاسر Rihun chi shuk asba uwach ri Jesus chik shol ri kam nekib. Khelari kia uwa ri are. Ri Marta, arek kashin ri uwa ri Lazaro, arekhun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katikuri, ri mariku kamo bihun pahbal kok alak kunabal, rech utalak nardo chisibalak pakalik ri rahil. Kukhi onsak ri rakan ri Jesus, eku chakkharisak ruk ri uwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paronohel ri upha. Katikuri, ri Judas Iscariote, chihun chkech ri tehoshelab, ri hun chikuhach nari are kubih.
10: Hasche, manshkayishta wek ok alah kunabal ri bajo la juzkal denarios. Eshiatane chkech ri mebayit.
3: Katikut, mankubihta wari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebayit. Shane kubih rumal rech chiri are hun el qom. Katikuri, rumal chik ori uk ol bal puak ruk. Ri are kurayih ri puak. Ikri el qahu kok chila. Katikuri, ri Jesus kubih.
5: Chayakan ri are. Rahaw shik chashuk ol wek ok alak kuna bal ri. Rech ri hun ik are takchi kin mukik. Shastro no khel ikhwa. Eko me baib la iwuk. Katikut. Rin man ronohel ihtawa inko iwuk.
3: Sibalak ikia judio ikiketamah chik ori are jela. Katikuri, kipetik, menshiwit kiklari Jesus, shanisha koje kiklari Lazaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinim tak chuchkahawib, shukuje kikah kikimsah ri Lazaro. Shanin rumal ri are sibalak ea judio, que ve ubic e que con chrech ri Jesús. Para que un ich che apnok, ri winak che kikichi wik, che pe ulok para nimak ich. Que ketamak chiri Jesús pitnak ulok para Jerusalem. Que kikip ubi uqab tak pakay, e que ve chu kol shik ri are, que krakakak kikchi.
4: Osana, te uchitalik ri are, che tajim petinak ulok para ubi ri ajawshel, eri rajawinel ri Israel.
3: ری Jesus شریخ خون الله بوریش که توی چری خشاری تیپ تلیک.
4: باشی بی خویب اترال ریسیم. چه ویلام پر ریا خوینل چه پتی نق. اکانی نق چری خون الله رال خوناتیت بوریش.
3: پای خون نچانیم ری. ريو تخشلا من كيكشوب توري كاتيكوت ارتقشيك اخلاشيك ري خسوس باريو ايخ كناتاخش كيش چه ويري تيبتاليك بوي رياري اياري وا ريشبان چريج ريوينق چه اك اوروك رياري ارتقشي شوسوك ايخ ولوك ريلاسارو باريخول كاتيكوري شوياخون كاك اسلمال چريج كيكبان قاتوخسيخ بوي ويري شوكوخي رومال ويري ريوينق كيكولاخ رياري رومال ري چكتوم چي رياري اوبنوم ريخون كوتبل ري كاتيكوري ري فاريسيو كيكبيخ چكشول
4: ري ايش كيويلو چه من كيشتاكان تخ كاميكري كونوخي ريوينق عري كيترنب امري عري
3: ايكو چلا اخيخون اخغريغو چه كيباقي ولوغ عريش كيكيخي لاخ ري ديوس بارا نيماق ايخ ري إياري كيرقا رياليب ري أخبت سايدا ريش ري غاليليا إسي بالاق كيك تصنوخ تريج
9: أخاو ري أخ كيك كيل ري خسوس
3: رياليب بي تشوبيشيك ويري تريج ري أتريش ري أتريش إي رياليب كي بكبيخ ويري تريج ري خسوس ري خسوس كوبيخ تشكيج
5: كامي كري شوبان ري كهبال خوي خيوي كيانا ري وقيخيل ري وكوخول ري أتشي قصيح قصيح كين بيه چي ويج ويخون واج تريكو شتاق باري وليو امان ككامتخ ككناخ كان ري وطوكيل كاتيك اوت ويك كاميك كوياسي بالاخو واج ري ريخون چي كولو اوقيخ ريو كاسلمال كو تساق ري ريخون چي كريتسلاخ واج ريو كاسلمال باوي واج وليو ري كو كولنا ري چريش ريخون عليك كاسلمال ويكو خون كينو باتانيخ چينو ترنبه با كاتيغوري خويخين كوويرين شقوخي تشيلاري كوويري نو باتانينيل ويكوخون كي نو باتانيغ رينوتات نيم كريل ناويري عري ويشانيمري كاش كوري ووش لابال إخاس كوري كيمبيغ تاتشيل چاتو باچو واج ويخون كهبال ري كاتيغوت رومال نويري چه اينو بانيناغ با ويخون كهبال ري تاتشيل چايا باري وقهيل ريابي
3: كاتيغوري كبي ولوك خونش أبل شي باريكاه ولوك
4: رئين نويا أوم ريوك إخيل أري كاتيكوري كينيا چينا خمور ريوك إخيل
3: ريوينك چه إكو چلا إچه شكتا وري ككبيخ چه خون كاكولخا وري إنيكاخ چه ككبيخ
6: شابش رومال خون أنجل
3: ري خسوس كوبيخ
5: وخونش أبل ري منو مال تاريين شبتك شاني إيو مال ريش وكاميكري أريك بان قطوخصيح جوي واجو ليو كاميكري كيك اقنو بيك إكيم رئيني موبان تخيك جو واجو ليو كاتيغوري أريتاق جيكينا آنيساش نو بي رئيين جو واجو ليو كينك آم نو بيك كنوخي ليوي ناقبوك
3: كو بيك ويري أريك كويا أو بيشكال خاص ري كاميكال كو كامبيخ ري أري ريوي ناق كيك بيك تريج
6: ريوخ قطان پاري پشاب چري كريستو كوبان كولم چوبقیخ چوبساق خاص كوچه چري آت كبيخ چرا خواشيك كقانيساش ريو كخول ريأچي خاچين كوري ريو كخول ريأچي
3: ري جسوس كوبيخ چكيچ
5: شاق قطال چوبقیخ ري چخ كوچي شول چشبين با عري تقچي كونا ري چخ ايبوك عريج من كيشو چاب تاري قيقو مال ري خون چكبين پاري قيقوم من رتامتا خاوي خيك بيوي ريتقشي كونا ريتشخ يوك تشكوخون تريتش ريتشخ عريتش ريش إشرال كوال ريتشخ
3: آيتخش بيتاخ وري ريخسوس كبك إكو كوري بچكواج كني با شبن رنوخيل ويتخ كوتبل چكواج ري من كيخونت تريتش ري عري عريتش قصيخ كبانتخ ريتسيخ شبيخ ري إسائيس ريخاشال وتسيخ ري ديوس
4: أخوشيل خاچينك كوخون تريتش ري قصيخ إريو چوقاب و قاب ريا خوشل خاچينش قلخيساش چواش
3: من لقتخ كي خون چريچ ري ديوس رومال ريچ شو كوخي شو بيخ ري إسائيس
4: ومو إرسام ري كي بوغوش إيو كو إرسام ري كانيما أريچ منك كاي تاروك ري كي بوغوش أريچ منك كي جوب تاروك ري كانيما أريچ منك كي ستيخ تاولوغ كيب باري كيك أسلمال ياريچ منك انكوناخ تاريين
3: ري إسائيس شو بيخ وري رومال ريت چي شريل روخيخيل اشتعو بوي رياري كنبا من روك تنى وري قا Astirch shokhe chikshol ri in maqtaq winaq ikish kohon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankekbihtax arech mankekiyaq tuloq parikol bul chabul kumal riare rumal rech cheri eare arek kilokoqeh riki qihil ri winaq chuwoch ri uqihil ri dios ri jesus kurreqqehuchi ikubih
5: ri hunche kokohon chwech ri in mankekohon ta chwech ri in Shanare kakohon chrech rihun che in takovinakulok. Kategori rihunche kinril ri in krilri rihunche in takovinakulok. In che inchak in petenakulok pawe uwachuleu arech ronohel ri kakohon chwech ri in mankakanata kan parik ekumal. We kohunche kutari nutsir kategori mankuk aslemahtak ri in manking bantak atotsir puviriare rumal reche ri in. Man impetinak ta chi umanik katoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu hachin kunuk yakubikri in emakuk aslemak ta rinutsih shas kochiri rikabanau katoxih puwi riare ritsih chenu ya omu chobik are rikabanau katoxih puwi riare parik isbalqih rumal recheri in man inchawinak ta pawech wiri in shane are ritat chel cheri in takowinakulok taqan chwechri rahawshik kimbih ekin uturi in kategori ri in wet amchri upishabri are hunalik kaslemal qasif de kintihogri in hachau bimri tatshel chwech khari utihoshik kimanri in
12: Juan capítulo 13
3: chushekan renim qih rechri qashbal are taqchiri jesus retamchik chishapan ri ukhbal Chikelu bipa wachuleu ek qash chuwach riutat. Are taqri are shu loqoq ehri e winaq che kopa we wachuleu. Ke u loqoq ehri are chi pari ukis balilna. Pari wa im rech rish qeqal. Are taqchi rik ashtok u ya om chi pari ranima ri Judas Iscariote. Ri uk ohol ri Simon. Ri chomanik chi kuchachnari are. Are taqchi ri are retam chiri ritachel uya om ronohel pari uqab eche pitnaq uloq ruk ri dios eche katzlihu bi ruk ri dios kualaq chiri waim kuyakan ri retziak kuhatih hunsut che upam kateguri kuqeja pajun chakbal ekumajih uchajik rikakan ri tehoshela kateguri kusuruk hunsut che uqatim che upam Arechi kopan ruk ri Simón Pedro, ri are kubir chrech.
13: Ajaushel, che at kachohov le wakan?
3: Ri Jesús kubir chrech.
5: Ri hastak che kimban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamir.
3: Ri lu kubir chrech.
13: Hayi, man gota wa kachah wa we wakan.
3: Ri Jesús kubir chrech.
5: We man kinchah ta ri awakan, Ri atman kota awech balwa wukri in.
3: Ri Simón Pedro kubir chrech.
13: Ajaushel, man shuwita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
3: Ri Jesús kubir chrech.
5: Ri hunche atininak, man rajaushik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut ma iwanohel tah.
3: Rumal rech, Chiri are kuchobo hachin rikachchow nari are. Rumal kwa kubih.
5: Man iwonohel tari ish ischachchoh.
3: Are takchi ischachtach rikakan rumal ri are. E are takchi ischachtach chiri ritziak ek oche humul churimesha. Kubih chkech.
5: La kichobo rishmantach humal ri in iwuk ish. Ri ish achtig e ahawshel kischachwech e uts rikibih. Rumal reche qasir in khari ri in shaheba weri in che in ahaushel e in akhtir shin chahri waqan shuqo khari ish rahaushik che ki chahri waqan chbil iwi rumal reche ri in shin yahun kambal noch chiwech arech shuqo khari ish khari ki bano khe khas shin ban in chiwech qasir qasir kim bi chiwech bi pataninel manareta nim chuwach ri rahau shuqo khe ri taqomulok Manare tanim chuwach rish taqobu loq riare. Ri ish, ruk che iwet am chiweri, si balak utziwech ri, weki bano pari ikas le mal. Riin ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katek ut, kasir chera haushik bantahikrit i batalik. Rihunche kutih wenuwa, kuwalahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chivech, chushe nare takchi kulmatah nari hastak arech. Are takchi kulmatahik kishkohonik che inri. Kasir kasir kimbih chivech. Rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in. Inri kinukulah kategori. Rihunche kinukulah riin. Are kukulah rihunche intakowinakulok.
3: Are takchi ri Jesus shubih wiri. Shpek esh pare rush labal. Tekuri kubih.
5: Kasir kasir kimbih chivech. Hunchi shol riish kinhachow nari in.
3: Riite hoshela kikkayekip chik shol. منگت آمتا خاچین ریک بیشیک خونچ کچ ری او تخشلا قیال چووا چوکوش ری خیسوس ری خونچ سی بلاخ لاغ چووچ ری خیسوس ری سیمون پیدرو کبن خون قطبال چریچ ای کبیخ چریچ
13: چطا او کخ چریچ خاچین ری تخین کبیخ
3: ریاره اکو خوی با کخ ریب چو ری وو کوش ری خیسوس کاتی کوری کبیخ چریچ
4: اخوشیل Hachin kuri rihunri
3: ri Jesus kubih
5: are rihun chekin yana riwa chrech chekin rup na parik utum
3: kurup riwa parik utum kate kuri kuya chrech ri Judas che ukuhol ri Simon Iscariote kate kuri ruk rich kapwa shia chrech chanim ko kri Satanas pariare ri Jesus kubih chrech
5: ri kabana che aninak chabana
3: Katekut, mungkot khun chkechri uwinak kechbawik khasche kubiek wiri chrechri are. Rumalne chirruk ri Judas kowi ripuak. Ek ojo khun kikchomak chiri Jesus tajen kubiek chrech. Chalokori khastak chirra khawshik chkech pare nimakik. Onshane kokuya chkechri emebaib. Aritakchi ktikhtakik riwa rumal shashchanim kelubik. Aritakchi wiri. چاقب نکوت ارتقچی کلو بیری آره ری خسوس کو بیخ
5: کامی کری قیهیلام ریو کخول ری اچی کتگوری ری دیوز قیهیلام پاری آره وی ری دیوز قیهیلام پاری آره ری دیوز شکوخه کو قیهیلاخ نا ری آره چی پاری آره ایچی انی ناق ری کو قیهیلاخ نا ایشوال کووال قتالیک چیک چری این اینکو ایووک ری ایش کنی چکوخ ناری کتگوری Jehaz simbih chkech ri a judío, che jawije kimbe wiri in, ri ish man kuyatah kishbek e ukamikri shokoje kimbih weri chivech ri ish. Ri in kinyahun kak pishab chivech, chi lokokeh chbil takiwib. Jehaz ishin lokokem ri in, jeri chi lokokeh chbil takiwib ri ish. Eruk weri, konohel winak kikil nari cheri ish, ish nutihoshelab. Weri ish, Rugro noheli kush kori loko ebal chbil takiwi.
3: Ri Simon Pedro kubik chrech.
13: Ajaushel, hawihe kat bewi.
3: Ri Jesus kubik chrech.
5: Hawihe ri kin bewi ri in, ri atman kuyatah kinaterne behbi pawe uchanimri. Katek ut, kinaterne beh nari pahung ichi apanok.
3: Ri lu kubik chrech.
13: Hasche man kuyatah katinterne beh pawe uchanimri. Riin kinyakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awach riat.
3: Ri Jesus kubih.
5: Che kayakan nuk riak aslemal riat arech katoko bisah nuwach riin. Kasih kasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek riat oshmulchik abim che man awet amta nuwach.
12: Juan capítulo 14.
5: Muban kebikush. Muman kashi wanima, ri ishche kishkohon chrech ri Dios, shokohe kishkohon chwech ri in. Pari rachoch ri nutat, kok ialahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbih neri chiwech, ri in kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk. Arech, gela hawije inkoviri in, shokujeri ish, ishkochila. Kategori, rikolbal hawije kimbe viri in, Riish iwet amri be.
3: Rimash kubir chrech.
2: Ahaushel. Riuch manketam tah hawihe kat beuriat. Laketam kuri ribe.
3: Ri Jesus kubir chrech.
5: Inri in be. Inri in sakalachzig. E inri ink aslemal. Nankota hunk bechuach ritatshel. Wemahu mal.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Nuwach in.